0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske Gorice.

dan, gospod Hrvat. Vete, jaz bi samo rad. Nekaj dni pri Muri spa, imate kakšen apartma. Tak za mene, pa za ženo, pa še dite mova eno. Jedan štampec za sve tri, veše proc pr nama spi. Jedan krevet, sedam dana, ne treba nam jelo hrana. Samo šporkat frižider, ne treba nam drugi šker. Sobo imamo paradajze, sobom pol domače špajze. V kuperangi takšo svijo, kaj i brkli vinštrlijo.